mi bi kura won te wo record kura won te se de mekap kwa nwom na no ye den sala zo e ma oba ne mattress e da form sa ma no mattress da form hwom ye ko oba dem na ne mattress e da form wa ye careful na to pamu din ti ompempa atala ne da form o